སླུ དམུ ཇི དང ཉམ དང རོ པའི ཟན ཇུ གི ཉེ མོ ཁེ དང ང ཡི ངོ མཚར གྱི ཚོ བའི དམ གྱི ནན ལེ ཆོ ཟན ཇུ ཚོ བ ཁེ ཇི ད ད སེང གི མ ནི ཟན ཇུ ཚོ བའི ལེ ཚེ ཤེ